0: راديو الحارة.
1: その性というものをそれは楽しいことであるか悲しいことであるかと捉えるのは本当まあ人によって様々でしょうけども、まあ、どっちでもあるね、どっちでもあるということを含めて、まあ、僕は僕なりにこの悲しさと言ってるんですけど、そういうものはあるかな。でそれは単純にヒューマニティと言っていいのかどうか、ヒューマニティよりももっと大きい概念だと自分では勝手に思う。